0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Audah peringat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi audah seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh, Bidar Pening Muara dan Temburung, ialah pada pukul 4.56 pagi esok, Bidara Tutung pada pukul 4.57 pagi esok, dan bagi kawasan Dara Blight pada pukul 4.59 pagi esok. Belada waktu sekarang sudah pun pukul 7.51 malam, tepat jam 8 malam berita akan ke udara dan Radha akan beralih ke ruangan Salam Helwa sehingga jam 10.30 malam.
2: Doa selepas wuduk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.